6:20, još jednom dobro jutro. Gledam tako naslove i kaže ovako: Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske odlučio je da promijeni kompletan vozni park i da iznajmi 9 novih automobila putem finansijskog leasinga vrijednih 668.810 maraka, tako saznaje Kapital. Da, kažu, trajanje ugovora 4 godine, okvirni sporazum je zaključen 25. maja. Eto, to je to, dakle, mijenja se kompletan vozni park. Šta je sa ovim starim, niko ne zna, ali penzijsko-invalidsko osiguranje, ne znam kakve su njihove realne potrebe, ali za 600.000, više od, dakle, od pola miliona maraka, bit će dato za leasing, za korištenje automobila. Eto, sjajno. Kod nas se na sve strane tako daju pare, sad kakva je realna potreba, ne znam, bilo bi dobro da neko napravi analizu svih voznih parkova, realnih potreba i tako dalje, i da se na kraju krajeva ograniči taj broj službenih automobila, jer treba to uraditi po uzoru na neke zemlje koje su otišle daleko ispred što se tiče tih nekih stvarčica. Ugledajmo se na Japan, gdje postoji službeni automobil sa vozačem za cara i za premijera, i ostali idite svojim automobilima na posao. Kod nas ministri vozikaju, otvara se škola i renovira se prozor u Hercegovini, dakle mijenjaju se prozori iz stolarija, ide se na otvaranje škole i tako dalje i tako dalje. Tu još ide omiljena ekipa novinara da to sve opjevaju, pa tu idu i razno razni čuvari, ljudi koji brinu o tome da ih neko ne napadne, ne znam koga se boje ti ljudi jer svi imaju ogromna obezbeđenja i slično, dakle to je jedan užas od rasipništva, ali eto, može im se, kako kažu ljudi, džep je još dovoljno dubok. Koliko će para biti u tom džepu, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dižu se krediti na sve strane, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Za razliku od nas, Slovenci, evo, gledam naslov, kažu u inostranim bankama drže 4 milijarde evra. Sve više Slovenaca otvara račune u digitalnim bankama, dok iznos sredstava koje drže u inostranstvu već se mjeri u milijardama evra. Prema podacima Slovenačke poreske uprave, svaki četvrti poreski obveznik u Sloveniji ima otvoren račun u nekoj inostranoj banci, a ukupno je otvoreno već nekoliko stotina hiljada takvih računa. Dok na tržištu tradicionalnih banaka traje proces vlasničke konsolidacije, sve veći broj korisnika odlučuje se za digitalne banke nove generacije, takozvane neobanke. Inače, dosta tih banaka je otvoreno u posljednje vrijeme i to je sada, ajde da kažemo, jedan omiljeni način u Sloveniji za čuvanje novca. A što se nas tiče, kažu, više od 20 zemalja je tokom 5 mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovini uvezlo proizvoda vrijednih više od 100 miliona maraka. To pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje. Tako je, prema ovim podacima, od ukupno 13 milijardi 390 miliona uvoza u 5 mjeseci ove godine, najviše uvezeno iz Hrvatske, i to za 2 milijarde i 670 miliona. Slijedi Srbija sa 1 milijardu i 630, pa Njemačka sa 1 milijardu i 140 i Slovenija sa 1 milijardu i 40 miliona maraka. Iz Italije stiglo robe za 949 miliona, Austrija 688, tu su još Turska, tu je Kina sa 615 miliona, Mađarska i tako dalje. Poljska je uvezla u Bosnu i Hercegovinu robe za 385 miliona, ima tu još dosta, jako dug spisak. A kad je u pitanju izvoz, Bosna i Hercegovina je u 5 mjeseci ove godine u 14 zemalja izvezla robu za više od 100 miliona maraka. Najviše robe otišlo u Hrvatsku za 1 milijardu i 410, u Njemačku za 1 milijardu i 90 miliona, ima tu još Srbija 714 miliona, Slovenija 665, primjećujete, naravno, sve su to deficiti. Od ovih 20 zemalja, Bosna i Hercegovina je u periodu januar-maj ove godine
imala suficit u razmjeni samo sa dvije zemlje, i to Austrijom i Francuskom. Kada je riječ o deficitu i suficitu sa pojedinim zemljama, situacija je povoljnija nego što podaci pokazuju kada se primjeni druga metodologija i uzmu u obzir proizvodi prema porijeklu robe, a ne zemlji trgovine, jer iz velikog broja država Bosna i Hercegovina uvozi robu posredno, pa to stvara iluziju da je stvarni uvoz iz tih zemalja veći nego što jeste. Prema riječima stručnjaka, ove razlike po pojedinim tržištima se mijenjaju i mijenjaju sliku ukupno nepovoljnog odnosa razmjene sa svijetom, a pogotovo ne mijenjaju lošu strukturu našeg izvoza, gdje se tek mali dio odnosi na finalne i proizvode visoke dodatne vrijednosti, jer kako kažu, kod nas izvoze sirovine uglavnom. Iz uvoza se ogroman dio odnosi na proizvode koje ili proizvodimo ili možemo proizvoditi u dovoljnom obimu da zadovoljimo vlastite potrebe. Poseban je problem što trenutno trendovi gašenja industrijskih kapaciteta poput industrije koksa i čelika nagovještavaju samo još gore rezultate u budućnosti umjesto poboljšanja, tako kažu stručnjaci. Ali eto, tako je to, dakle, ugašena je i željezara i koksara je ugašena, ugašeno je dosta toga što se naziva onom baznom industrijom, što je otprilike i temelj svega, jer kako kažu, trebalo je zaštititi uvoznike, da, tako je čini mi se i izjavila gospođa Krišto, kaže 20 uvoznika imamo, šta će oni raditi ako mi imamo vlastitu proizvodnju čelika. Dobro, u svakom slučaju, dobro je nama kako se vodi čitava ova priča, čak je bolje nego što izgleda. To je jednostavno tako. E sad, vratimo se ponovo u Sloveniju, gdje nam dolaze uglavnom neke fine priče kada je u pitanju ekonomije i kada su u pitanju neki odnosi na nivou poslodavci i radnici. Kaže, u Sloveniji neki poslodavci sada vraćaju se jugoslovenskom modelu koji su imali prije nekoliko decenija, grade, kupuju ili iznajmljuju stanove za svoje zaposlene, jer poslodavci uviđaju da u borbi za radnu snagu moraju zaposlenima ponuditi više od same plate ako žele da ih zadrže. Oni koji su radni odnos započinjali u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji još se sjećaju da su tada velike fabrike, zatim domovi zdravlja, škole i druge javne ustanove ljudima koji su se kod njih zaposlili često nudili i stan na najam. To se dešavalo već u njihovom rodnom mjestu, a posebno ako je trebalo nekoga privući da prihvati posao u udaljenijem dijelu zemlje gdje nije imao riješeno stambeno pitanje. I danas, na primjer, u nekim zgradama postoje takozvani stanovi za domare. Tadašnji državni sistem je, čini se, razumio da je aktivnom stanovništvu na tržištu rada potrebno omogućiti rješavanje stambenog pitanja po pristupačnoj cijeni, a time su lakše privlačili i kadrove u udaljenije krajeve, ali je to bilo važno i za mlade koji su se osamostaljivali, zasnivali porodice, stvarali nove generacije koje su kasnije ulazile na tržište rada. Međutim, ti stanovi u vlasništvu poslodavaca, opština ili države su nakon osamostaljenja u okviru tržišne ekonomije i takozvanog Jazbinškovog zakona uglavnom prodati po niskim cijenama i postali privatno vlasništvo. Inače, dostupnost nekretnina počelo je da diktira tržište, a cijene su naglo porasle. Danas mnogi zaposleni ne mogu sebi da priušte ni iznajmljivanje, a kamoli kupovinu stana, dok u manjim sredinama stanova

6:42, evo sada već i 43 minuta. Još jednom dobro jutro. Temperature jutros prave ljetne, one jutarnje, i preko 20 stepeni u većini gradova. U Banja Luci je tako temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Doboju 20, u Mostaru 21, u Trebinju 23, a u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, znate oni iznenadni, ili što se zna desiti, u jednom dijelu grada pada kiša, u drugom dijelu grada sija sunce. Tako da sjećam se jedne situacije kada sam se onako kiša naletila i sad potpuno mokar idem i ljudi me gledaju, ono, šta je ovoga zalilo. Ali dobro, ok, takvo je ljeto i nepredvidivo. Da vidimo dalje. Kada je u pitanju stanje na putevima, jutros se saobraća bez nekog zastoja, bez nekih vanrednih ograničenja, što je bitno. A zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas će u vremenu od 10 do 22 časa biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić Grad – Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i ono što je uobičajeno u vrijeme praznika i manifestacija. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Ima tu radova još na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina. Tu se saobraća preticajnom trakom. A na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljeno saobraćanje do 3,5 tone, pa zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac svakog dana osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Tu je na magistralnom putu Srbace Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac, Prnjavor, Derventa. I da vidimo šta je sa graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. 6:46, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje zbog velikog požara koji je jučer zahvatio deponiju Uborak. Kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada, požar je devastirao lokalitete Buđevci i Uboraka, a izgorila je reciklažna hala sa kompletnim postrojenjima. Oštećena je oprema na deponiji, zahvaljujući naporima vatrogasaca spaštena je upravna zgrada. Komandant štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije će se pune posljedice tek sagledati. Tri starije osobe preminule su pod utjecajem ekstremne vrućine u Francuskoj. Hiljade škola su zatvorene ili su izmijenile raspored pošto su vlasti izdale upozorenja o toplotnom talasu. 13 ljudi utopilo se u Francuskoj za dva dana dok su tražili spas od vrućine. Meteorolozi su u Velikoj Britaniji saopštili da bi temperature ove sedmice mogla da obori rekord za jun i premaši 39 stepeni. Sadašnji rekord od 35,6 stepeni postavljen je 1957. i 1976. godine. U Španiji državna meteorološka agencija AEMET izdala je crveno upozorenje za regiju Baskije. Udari munje izazvali su dva požara na šibenskom području u Hrvatskoj. Izraelske snage dobile su nova naređenja prema kojima vojne operacije u Libanu moraju da budu ograničene isključivo na odbrambena dejstva. Ovo je objavio New York Times pozivajući se na izvore, a naglašavajući da im je posebno zabranjeno da ciljaju civile u svrhu upozoravanja ili rušenja kuća i infrastrukture. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf objavio je da je otputovao u posjetu Omanu u pratnji tima je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Iran tokom razgovora sa Sjedinjenim Državama u Švajcarskoj nije pregovarao o svom nuklearnom programu niti je prihvatio bilo kakve nove obaveze. Ovo je izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je opštu licencu za Iran kojom se ovlašćuje proizvodnja, isporuka i prodaja sirove nafte i petrohemijskih proizvoda i naftnih proizvoda iranskog porijekla do 21. avgusta. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetit će zemlje Zaliva, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Ovo je naglasio portparol State Departmenta. Jedna osoba je poginula, dvije su povrijeđene u eksploziji u Harkovskoj oblasti. Najmanje pet osoba je poginulo, nekoliko desetina je povrijeđeno u ukrajinskom napadu na Voronjež. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmjenama državnog budžeta za 2026. godinu kojim se izdvajaju za sektor bezbjednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra, tako se navodi na sajtu Ukrajinskog parlamenta Vrhovne Rade. Broj zaraženih ebolom u Kongu premašio je 1000 u epidemiji koja se proširila na treći kamp za raseljena lica, tako se navodi u zvaničnom vladinom izvještaju. Potvrđeni broj smrtnih slučajeva je 254, više od mjesec dana nakon proglašenja epidemije rijetkog soja Bundibugio, protiv kojeg još nema vakcine niti bilo kakvog lijeka.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Argentine već se plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva pošto je sinoć u Dallasu pobjedila selekciju Austrije sa rezultatom 2-0 u meču drugog kola grupe I. Kapiten Argentine Lionel Messi je golom u 38. minutu ušao u istoriju kao najbolji strelac svjetskih prvenstava sa 17 pogodaka. Zatim je u 95. minutu postigao i 18. gol na mundijalima. Upitan da li ima omiljeni od 18 golova, indirektno je otkrio da pamti da mu je prvi bio na mundijalu u Njemačkoj protiv Srbije i Crne Gore. Fudbaleri Francuske savladali su Iran rezultatom 3-0 u drugom kolu grupe I. Na svjetskom prvenstvu Kylian Mbappé sa dva gola izjednačio na drugom mjestu vječne liste strelaca sa Njemcem Miroslavom Kloseom. Francuski reprezentativac sada pokušava da održi korak sa novim rekorderom Lionelom Messijem. A fudbaleri Norveške pobijedili su Senegal sa 3-2 u drugom kolu grupe I na svjetskom prvenstvu. Erling Haaland postigao je 2 gola i sa ukupno 4 pogotka na ovogodišnjem mundijalu predvodio je Norvešku do novog trijumfa i plasmana u drugu fazu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 95. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini Doboju 20, u Mostaru 21, Trebinju 23 i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo plazma mlječna čokolada 160 grama Bambi 2,95, pašteta kokošija 60 grama Patelina 0,95, Cornflakes 500 grama Bonavita 2,99, kobasica čajna 300 grama Appetito 4,99, kuvalo Senkor 22,95. Fortuna Marketi,

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: svet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Ne može čovjek jednostavno da ne primijeti neke stvari i kažu ljudi, ako nestane empatije, onda nestaje svega, nestaje čovjeka, nestaje onoga što čovjek predstavlja ili barem što bi trebalo da predstavlja. Moral, moral, moral je i kada i kako je na neki način poljuljan, izgubljen kada su u pitanju neki događaji u svijetu i niko ne obraća pažnju na one ljude koji nemaju ništa, tako kažemo, sa nekim izazivanjem krize, sa onim što ih zadesi. Obično se sudbina poigra s njima ili gospodari sudbine rade ono što rade i unesrećuju veliki broj ljudi na ovoj planeti zbog nekih viših interesa, naravno pod navodnim znacima. Stanovnici grada Gaze kažu masovno napuštaju šatorska naselja, odlaze na zagađenu mediteransku obalu da bi se okupali, da bi oprali veš, tako tvrde svjedoci, navodeći da svježa voda gotovo nije dostupna u periodu visokih ljetnih temperatura. Stanovnici okupirane palestinske enklave su nagurani u šatorske kampove, u zgrade koje su oštećene u izraelskim bombardovanjima, uskom priobalnom pojasu, nemaju ni minimum vode neophodan za život. I zaista je jezivo gledati pogotovo ljude koji su ušli u ruševine, dakle nema kompletne fasade, oni su stavili neke krpe, stavili su neke cirade koje vise i predstavljaju zidove tek toliko da ih zaštiti od pogleda radoznalaca koji bi mogli na neki način da izazovu i neki blagi osjećaj stida kakav osjeća samo pošten i normalan čovjek. Jedini izlaz u pojasu Gaze od sjevera do juga je more, kažu. Šatori u kojima boravimo od početka rata su prava muka, to je izjavio jedan od raseljenih Palestinaca. Prije izbijanja rata sa Izraelom u oktobru 2023. pješčana plaža u gradu Gazi bila je omiljeno mjesto za opuštanje lokalnog stanovništva. Sada je more jedini izvor vode za oni koji žive u prenatrpanim improvizovanim šatorskim kampovima prepunim insekata i prenosilaca bolesti. Temperature u Gazi ujutru se kreću između 28 i 31 stepen, u šatorima je znatno toplije. More donekle pomaže, ali je voda prljava od kanalizacije i otpada, što je posljedica urušavanja infrastrukture grada sa više od 2 miliona ljudi. Morska voda je puna otpada, ali zbog nedostatka slatke vode nemamo mnogo izbora, kaže jedan od Palestinaca, inače otac šestoro djece. I zaista je potresno vidjeti ove fotografije ljudi, hiljade ljudi bukvalno u prenatrpanoj plaži kako pokušavaju da se rashlade, izlaze iz šatora čisto onako da mogu da kažu da su imali kontakt sa vodom. A kakva katastrofa dole vlada, to je zaista nevjerovatno i ne znam da li je ostatak svijeta sramota kada to sve zajedno vidi. Pristup humanitarnoj pomoći, pristup pitkoj vodi prije svega je, dakle, misaona imenica. Gadno, moram da kažem, jer narod nije ništa kriv. Pošteni, normalni ljudi žive i u Izraelu i u Palestini, odnosno u dijelovima koji zauzimaju i jedni i drugi, ali politika je čudo i politika dovodi do svega ovoga i ko zna kako će se dalje situacija razvijati. Na kraju krajeva stotinama godina traje ta kriza i glupo je uopšte pretpostaviti da bi se jednog dana nešto dole moglo smiriti i da bi se moglo dovesti u red kako bi ljudi mogli da žive dostojanstveno, jer oni koji ne poznaju prilike, dovoljno je samo da potražite, recimo kada je u pitanju Liban, da potražite Bejrut kako je izgledao 70-ih godina, zvali su ga Parizom Bliskog istoka, a danas je grad za neprepoznati. Danas je grad koji se nikada nije oporavio od svih onih silnih ratova i užasa. Druga priča se tiče penzija. Vječita tema, kada u penziju, kako u penziju, ajde policajci
imaju beneficirani radni staž pa odu relativno mladi u penziju, vojnici, a vojsku bih najradije ukinuo da ikako moguće, jer ono nema više smisla, što kažu ljudi, pogotovo u malim zemljama imati bilo kakvu vojsku, tako da bih zabranio svima da se jednostavno naoružavaju i da oduzimaju pare od nekih korisnih stvari za kupovinu oružja i slično. I na kraju, kad kažu ljudi penzija, ne mora penzija značiti kraj svega. Penzija samo treba da bude nešto što bi ljudima omogućilo da spokojno uživaju u nekim poznim godinama, ne odustajući od rada, od posla i od nekih stvari koje bi tada trebalo da rade iz zadovoljstva, a na kraju krajeva i radi nečega što se zove vježba, jer kako kažu ljudi, radiš, pokretan si, čim staneš, razboliš se i nešto nije u redu. Njemačka vlada, kažu, da se sprema da uvede penzione reforme koje bi postepeno podigle starosnu granicu za penzionisanje na čak 70 godina, a razmatra se i ukidanje modela prijevremenog penzionisanja, kao i uvođenje plaćanja dodatnih doprinosa u državni investicioni fond. Reformski paket koji je pripremila komisija koju su imenovali kancelar Friedrich Merz i ministarka rada Barbel Bas bit će predstavljeni u okviru najnovijih napora da se Njemci natjeraju da rade duže i više. Inače, ključni elementi predloga uključuju povezivanje starosne granice za penzionisanje sa očekivanim životnim vijekom i njeno postepeno povećanje sa 67 na 70 godina, prema detaljima koje su prvi objavili Bild i Zeit. Inače, popularna opcija prijevremenog penzionisanja nakon 45 godina uplaćivanja doprinosa, poznata kao penzija sa 63 godine, također bi bila ukinuta, a komisija je saopštila da ovi prijevremeni penzioneri opterećuju penzione fondove i lišavaju tržište rada prijeko potrebnih kvalifikovanih radnika. Vidite vi koliko je to sebično, koliko je to sistem užasan, ne samo u Njemačkoj, nego bilo gdje u svijetu. Dakle, kako oni razmišljaju, dakle, cilj je da samo što kraće koristiš tu penziju. Nije bitno što si uplaćivao 40-45 godina staža, davao sve, i oni računaju statistički koliko je povećan životni vijek da bi podigli penziju, da ne bi koju godinu ljudi duže koristili istu. Dakle, to je zaista jad i u što se pretvara ovaj svijet. To je da se čovjek zapita ima li kraja gluposti i bezobzirnosti. Ali eto, kažu, valjda neće proći ovo do 70. godine, mislim da je

0: kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156. Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivak s klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS, za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bonbonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stol vrtni stakleni, 150 puta 90 puta 70, 129,90. Stolica vrtna, 28,90. Veš mašina, 339,90. Ventilator, 26. Kuhinja, 399. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 22. do 27. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama pileća narodna 350 grama, Madi marku 49, ledeni čaj limun litar i po San Benedetto marku 99, deterđen za veš tečni 3600 ml Duel 7,99, majoneza 165 ml Polimark marku 75, posteljina set 3 u 1, 23,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru lubenica kilogram 1,35, paprika babura kilogram 2,95, rice up rižni kreker 120 grama 1,55. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Ajde, spojimo stovo.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
5: Navite 5.
4: Vaš Apetito.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 444. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Chippy Chips XXL, 220 grama, 2,70. Konzum i Merkator.
1: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi Eon Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Nakon što na sjednici upravnog odbora PIK-a održanog 3. i 4. juna u Sarajevu nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene. Iz američkog State Departmenta saopšteno je da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita uz najavu da bi novi visoki predstavnik trebalo da preuzme dužnost do kraja mjeseca. Na kraju su poručili da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Daytonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Jedan od najuglednijih svjetskih ekonomista i ekspert u oblasti održivog razvoja, profesor sa Columbia Univerziteta Jeffrey Sachs, izjavio je da su američke sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji nezakonite i jednostrane i istakao da Sjedinjene Države ne mogu da kažu Srbiji da ne sarađuje sa Rusijom. Sjedinjene Države imaju izvjesno praktičnu moć nad drugim zemljama da sprovode ono što je inače nezakonito sa međunarodne tačke gledišta. Amerika treba da se bavi svojim poslovima, a ne odnosima Srbije i Rusije, izjavio je Sachs. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslovnog sprovođenja obaveza. Izjave koje izlaze izvan usaglašenog teksta ne doprinose napretku pregovora, poručio je Pezeškijan. Među njima su tvrdnje da je Iran pristao da dozvoli nuklearne inspekcije i da će sva oslobođena iranska sredstva biti iskorištena za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Dodao je da su osnovane 4 specijalizovane radne grupe za ukidanje sankcija, nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj i za praćenje i sprovođenje. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručio je da se Ormuski Moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu. Ruske snage ovo nisu potvrdile. Vlast u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestolnice. Snage Južne komande američke vojske izvele su još jedan vazdušni udar na brod na Karibima kojim su upravljale proglašene terorističke organizacije i tom prilikom su ubijena 2 muškarca na brodu. Odmah nakon napada je obavještena obalska straža Sjedinjenih Američkih Država da aktivira sistem potrage i spasavanja za 6 preživjelih.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Osvrnimo se i na par teniskih mečeva koji su odigrani juče. Srpski teniseri Laslo Đere i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon. Đere je na startu savladao 231. tenisera Maxa Hokesa sa 2-0. U narednom kolu čeka ga Amerikanac Michael Jeng. Lajović je pobjedio Australijanca Lukasa Neumajera. rezultatom 2-0, a srpski teniser će u drugom kolu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv Krisa Rodeša iz Luksemburga. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira na Majorki nakon što je juče u prvom kolu pobjedio Francuza Antoana Gibaudoa sa 2-1 u setovima. Kecmanović će u osmini finala igrati protiv Lorenza Sonega. ATP turnir u Majorki, da napomenemo i to, igra se na travi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: U Mostaru gori deponija, pa to i objašnjava viši indeks. Dakle, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 113. U ostalim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima između 54 i 68. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 22, u Prijedoru Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Trebinju 28, u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, najviša dnevna temperatura između 28 i 37 stepeni.
3: Morning, everyone.
0: Jutro uz

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, roll-on Nivea više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

Морал мене демантовати. Ја рекох нема Ана Бекута пјесму. Грозѓа има. Ана и Магдалена Врачић. То је нешто ново и стварно звучи сјајно. Лијепи музика и текст. Хвала и мудром и екипи из Требиња који су се овог присјетили. Nego nećemo sad o grožđu, jer grožđe će nas dovesti do vina, vino do kardiosata, to bi bila prečica pa nije pametno. Nego ono što muči cijelu Evropu i dobar dio svijeta, to je pad nataliteta, pa Švicarci odlučili da nam objasne zašto je to tako. Kaže, najniža stopa nataliteta u njihovoj istoriji, a stručnjaci upozoravaju da pored ekonomskih razloga i promjena životnih navika, vjerovali ili ne, sve veću ulogu u odlaganju roditeljstva ima i neizvjesnost koju donosi ubrzani razvoj vještačke inteligencije. Nakon uvođenja kontracepcije 60-ih prošlog vijeka, stopa rađanja u industrializovanim zemljama, što ja ovo brzo izgovorih, naglo opala u roku od samo jedne decenije, a od tad se taj trend stalno nastavlja. Danas Evropi nestaje djece i nedostaje djece, i to važi za Švajcarsku, gdje je prosječan broj djece po ženi. Zašto po ženi, zašto ne i po muškarcu? Ali dobro, pao na 1,29. Što je čak ispod prosjeka Evropske unije, gdje iznosi 1,34. Kažu, osim porodične politike, u kojoj Švajcarska zaostaje za mnogim zemljama Evropske unije kad je riječ o modelima rada i brizi o djeci, razlozi za nizak natalitet su i drugdje. Promjene vrijednosti, više individualizma, samorealizacija, to su glavni faktori za koje kažu da nam podižu onu gornju granicu u kojoj postajemo roditelji. Žene prije svega žele da izgrade karijeru prije nego što postanu majke, strahujući da bi u suprotnom bile u nepovoljnijem položaju, pa odlažu osnivanje porodice. Dosta je samo jedna komplikacija da se potpuno poremete planovi. Sve više parova se danas odlučuje da nema djecu ili im je dosta samo jedno. Čisto da vide da mogu i da znaju. Onda ekonomska neizvjesnost od 2008. još, financijska kriza, ljudi se plaše za budućnost i da li će tom djetetu moći da obezbijede sve. I onda, kao višnjica, onako na šlag na torti, dolazi vještačka inteligencija. Digitalni ljubavni odnosi, koji bitno utiču na natalitet, kaže 70% mladih ljudi u Evropi i Americi već je imalo romantično iskustvo sa chatbotom. Dakle, sa vještačkom inteligencijom. 70%. Zanima me baš šta vještačka inteligencija o tome misli. A onda sa druge strane, sad evo svjetsko prvenstvo aktuelno, belgijski fudbaler Jeremy Doku našao se na udaru kritika nakon što je rekao da želi da napusti kamp reprezentacije na svjetskom prvenstvu da bude u suprugu tokom rođenja njihovog prvog djeteta. To je i uradio. Mislim da se nekad danas vraća iz Londona, gdje je bio prisutan prilikom rođenja svoje bebice, i nastavit će dalje naravno sa reprezentacijom da pokuša da se izbori za što bolji plasman. Kaže, to je moje prvo dijete, tako da definitivno hoću da budem tamo. To ne želim da propustim. Fudbal jeste važan, ali zna se šta je važnije. Tako da, puno je ljudi koji su zaista podržali ovu odluku. Međutim, ima i onih koji kažu, pa da li si ti normalan? Živiš svoj san i ti to napuštaš da prisustvuješ rođenju djeteta. Odvratan je trenutak, ako mene pitaš, kažu žene. Kaže, otac je tad beskoristan, igraj taj fudbal i čuti. Šta mislite o ovome, ne znam, ali da. Odnosi u svemu i svačemu su se promijenili. Evo naše Ine iz Vitine. Kaže, svaka priča barem ima dvije strane, tvoju i moju, odnosno našu i njihovu, njegovu i njezinu, a to znači da neko uvijek laže. Ne, ne mora niko da laže, samo drugačije doživljavamo stvari. Nešto što je vama sitnica i na mene može toliko duboko da potrese, i obrnuto. Nešto što je meni lijepo vama ne mora biti. Tako da, to su samo dva različita pogleda na stvari, a istina je negdje između. Biljana i Goran se javili iz Antalije. Muzičku, kaže, vi izaberite, jer sve vam je uvijek ekstra. Smislit ćemo nešto, dogovorit ćemo se.
Hidajet pozdravlja iz Umaga. Pravim i vašu razglednicu. Zbog pada nataliteta je kriva vještačka inteligencija i sve više onih istopolnih brakova, svi hoće neke žurke i gužve, a niko neće porodicu. Pa dobro, ali mi onda objasni zbog čega heteroparovi imaju jedno, nijedno, eventualno dvoje djece. Zašto ih nema petoroviće? Ajmo dalje.

ovaj mudri dečko, ako ne prestane sa ovako dobrom muzikom, ja bih mogla da budem kažnjena zbog narušavanja javnog reda i mira koliko galam i u pokušaju da pjevam, jel te? Nadam se da ste i vi ljudi moji raspjevani, a ajde, nekako se priče vezuju jedna za drugu, pa neki bude tako. U protekla 24 časa stiglo nam je 25 bepsončića. Radujemo se svaki put kad je broj dvocifren, ali znate da je to malo i da ćemo uskoro, ako već i nismo stigli taj rekord koji drži Švajcarska, da se žalimo kako nas je još manje i još manje i još manje. Pronatalitetne politike, sve se tu nešto pokušava, ali ne ide nam. U Banja Luci, a pretpostavljam i u drugim većim gradovima, vrtići veliki problem, jer roditelji nemaju gdje da ostave dječugliju. Kaže, trenutno samo 1000 djece u Banja Luci čeka mjesto u vrtiću. Treba da se izgrade novi. Ono što je žalosno, politika upetlja prste, pa se prepucavaju upravo preko tih najosjetljivijih momenata i pokušavaju svi, bez razlike, da dobiju neke poene. Kažu, u ovoj godini ne možemo očekivati otvaranje novih vrtića jer je već kasno da bi bili gotovi,

spremni za upotrebu. Kad smo već kod upotrebe, ono što nam još dodatno kvari dječurliju i omogućava im da razviju neke pogrešne veze umjesto onih normalnih ljudskih, jesu telefoni i pristup internetu. Vlada Češke podnijela nacrt zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u svim školama od septembra 2027. Dakle, nema u učionici koristiti telefon, nema tokom pauze, jedino iz zdravstvenih razloga ili ako škola to dozvoljava u obrazovne svrhe. Kažu, potez uslijedio nakon sličnih mjera koje su i druge vlade preduzele radi ograničavanja korištenja društvenih mreža ili mobilnih telefona među djecom. Ja se sa ovim ljudi apsolutno slažem, podsjetit ću vas, Holandija, Južna Koreja, Italija, Poljska. Ima to sve neku logiku. Ne treba im telefon u školi. E sad, koliko će nas i u kojim školama biti? Čini mi se da sve više onih mladih pripremamo za odlazak u inostranstvo. Pojedine škole u Republici Srpskoj u potpunosti ispunile kvote i popunile sva mjesta koja su planirana za upis srednjoškolaca. Imajte na umu da drugi upisni rok počinje 1. jula, dakle za par dana, pa da se još jednom razmisli ako se nije upisalo u željenu, gdje bi moglo da se ide. U gimnaziji ogromno interesovanje za sve smjerove. Možda će se proširiti lista, ali samo možda, dakle mjesta u gimnaziji više nema. U ugostiteljskoj školi kulinarski tehničar i kuvar, tu je sve popunjeno, fali turističkih i trgovačkih tehničara, tu bude i nekih stipendija. I poljoprivredna i medicinska škola, zdravstveni smjerovi najpopularniji, deficitarna zanimanja i dalje prilično ugrožena, sve vrste onih koji bi se bavili zanatima još uvijek ima mjesta. Ostalo nam je, nažalost, da je rad sopstvenim rukama sramota, a to ne valja, ljudi. Pozdrav za naše pleme Petrovića koje nas sluša u Crnoj Gori. Jelena nam se javila iz Prijedora, Izeta sluša u Ljubljani. Ajde, šta se sikiraš, ima migranata, popunit će sve prostore, a majstora nema i njih ćemo da uvozimo, kaže naš momo iz Gradiške. Istina. Pozdrav došao iz Javorana, kratko i jasno, zbog čega nas je sve manje, samo živost. Samo jedna riječ, nema potrebe da se komplikuje. Berislav nas sluša u Ljubuškom. Mišice. Kako mnogo dobro pamtim, još od 70-ih godina djeca su se rađala u mnogim porodicama i bake i djedovi su bili podrška. Danas svako želi neku suverenost, samostalnost, obilazak bjelosvjetskih destinacija, visoki komfor, lagodan život. Bez one svetopisamske u znoju lica svoga i eto ti objašnjenja barem jednog djelića. Ako bi moglo, kako ne može, Berislave, ko ostavlja ruže ispred moga praga, pogotovo kad pošaljete ovako sjajnu poruku. Hvala vam puno. Sviramo, ljudi, dalje, da se malo rashladimo, padaju rani snegovi.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Postani šampion EvoluBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evolubet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolubet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
8: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. 2 ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
9: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito. Svima poznata.
10: Navite bez.
9: Vaš Apetito.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na području Gračanice u toku je velika policijska akcija u kojoj se vrše pretresi na više lokacija, a meta su lica osumnjičena za šverce narkotika, tako je saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Više informacija o uhapšenima i pronađenoj drogi bit će poznato tokom dana po okončanju svih policijskih aktivnosti na terenu. Nakon što na sjednici upravnog odbora PIK-a održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene. Iz američkog State Departmenta saopšteno je da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta uz najavu da novi visoki predstavnik treba da preuzme dužnost do kraja mjeseca. Na kraju su poručili da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet BiH. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Izjave koje izlaze izvan usaglašenog teksta ne doprinose napretku pregovora, poručio je Pezeškijan. Među njima su tvrdnje da je Iran pristao da dozvoli nuklearne inspekcije i da će sva oslobođena iranska sredstva biti iskorištena za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazim Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Dodao je da su osnovane 4 specijalizovane radne grupe za ukidanje sankcija, nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj i za praćenje i sprovođenje. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuzski Moreuz nikad neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage, prema vlastitim navodima, uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu. Ruski izvori nisu potvrdili. Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestolnice. Najmanje 2 osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u jednoj biblioteci u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija. Policija nije objavila ime osumnjičenog niti detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu, ali je navela da vjeruje da je strijelac koji je priveden djelovao sam. Od početka vikenda u Francuskoj je zabilježeno oko 20 smrtnih slučajeva uslijed utapanja. Ovo je saopštila ministarka sporta i omladine, upozorivši na opasnosti koje donosi ekstremne vrućine. Holandski kraljevski meteorološki institut izdao je narančasto meteo upozorenje na ekstremne vrućine za sve pokrajine, jer se očekuje temperatura od najmanje 34 stepena tokom 3 uzastopna dana. Crveno upozorenje na ekstremne vrućine izdato je u Velikoj Britaniji za područja koja se protežu od Londona do Swansea i od Somerseta do Birminghama, a očekuje se da će ovaj toplotni talas donijeti ozbiljne posljedice, uključujući široko rasprostranjene zdravstvene rizike za mnoge građane, čak i one opasne po život.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Reprezentacija Srbije će prije velikog regionalnog derbija najprije gostovati Švajcarskoj u Freiburgu 2. jula, dok je meč između Srbije i Bosne i Hercegovine zakazan za 5. jul u Beogradu. Podsjetimo na informaciju od juče, jedan od najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine, Džanan Musa, zbog povrede neće igrati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije. Američki košarkaš Sterling Brown nije više igrač Partizana, saopštio je beogradski klub. Mediji su ranije prenijeli da će Brown potpisati ugovor sa Žalgirisom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: U Mostaru trenutno gori požar na gradskoj deponiji, a kao rezultat toga je i visok indeks kvaliteta vazduha koji je okarakterisan kao nezdrav. Indeks je 168. U ostalim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini i Doboju 27, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
11: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

evo me došla u 10 časova i 19 minuta. U ovom satu priča o starenju i o udovicama. Nemaju veze jedna s drugom naravno, ali vrijedi jednu i drugu čuti. Širom svijeta danas 23. juna obilježava se Međunarodni dan udovica. Procjenjuje se da ih širom svijeta u ovom trenutku živi 300 miliona. Dakle, žena koje su izgubile muževe. Vjerovatno se pitate čemu obilježavati uopšte takav dan. Ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija sa ciljem podizanja svijesti o teškim ekonomskim, socijalnim i emocionalnim izazovima sa kojima se suočavaju milioni žena koje su izgubile partnere. Naravno, ne u svim sredinama. Pa do skoro čini mi se, a i sad vjerovatno u nekim ruralnim područjima i ovdje situacija nije mnogo bolja. Diskriminacija, gubitak imovinskih prava, gubitak mogućnosti nasljeđivanja, društvene stigme. Ako su djeca mala, situacija je još gora, ekstremno siromaštvo, nema mogućnosti pronalaska posla, odgovarajuće zdravstvene ili socijalne zaštite, a da vam ne pričam o zlostavljanju. Mnogi stariji će vjerovatno imati mnogo šta da kažu na ovu temu. Jednom sam podavno bila šokirana kad sam bakiću koja je u drugom braku zaista trpila sve i svašta pitala, ali zašto? Kaže, ljubavi zato što sam ja 68. ostala udovica. Izbacuju me iz kuće, posao ne mogu dobiti, s djecom nemam gdje. I udala se, jer ženu s djecom uzeti nije baš lako, za čovjeka koji je imao nekih zdravstvenih problema već tada, problema sa alkoholom već tada, ali to se smatralo nekako normalnim. Hvala Bogu, uspjela sve da izdrži, ali dakle iz očaja, iz nemogućnosti da bilo šta sama ostvari i bude zaštićena, bila je prinuđena da trpi i tako nešto. Danas manje takvih slučajeva, ali nije da ih nema. A opet sve svete knjige, koliko ja znam i sva moralna pravila, kažu da čovjek mora posebno pažljiv i dobar biti prema djeci, prema udovicama, prema siročićima, prema samohranim roditeljima. Međutim, to tako uvijek bude samo na raznim papirima i u raznim zakonima, ali da neko poštuje, ne poštuje. E sad da vidim šta ste mi rekli. Samo kad bi ja mogla ići po redu sa ovim vašim porukama, da vas ne preskačem, ljudi moji. Siniša se javlja sa španskih drumova, kaže, što se tiče prisustva oca kod porođaja sa svojom suprugom, sam shvatio da se samo smeta babicama. Znam jednog koji je bio, pa se on onesvijestio. Jedan je bio jednom se to desilo, pa je babica morala i njega da vraća u život. Dešavaju se i takve stvari, da. Tanjuša se javila iz Michigana, svaka čast za tog fudbalera, a to ljubavisanje sa umjetnom pameti mi je strašno. Kako to uopšte izgleda? Ne želim da saznam, mila moja, stvarno ne želim, tako da... Ako neko zna, nek nam ne prenosi. Miki Brada tu iz prve ruke da vam kažem, Švicari kažu da je dosta jedno ili maksimalno dvoje djece, jer to košta. Poslije završenog zanata ili studija, kod njih je normalno da idu preko pola godine kroz svijet, da prođu nešto i tako dalje, da taj trend i ovdje sad postaje aktuelan. Onda prvo dolazi posao i dalje školovanje, naravno zbog karijere. Znači, čast izuzecima, ali prije 30. niks djeca. Onda dolazi i ona stavka, isti bračni parovi, što je ovdje sasvim normalno i što se nekako naturan običnom narodu. Znači, opet nema djece. Najviše me zaboli kad kažu da djeca koštaju i kako mogu troje da hranim. Da li znaju da sve najgore govore o nekome kojih ima četvoro ili petoro? Pa, da, to je taj problem. U stvari ne uklapa se u mnogo šta ljudima, pa onda tako ide.

Još si moje sve, još ne mogu bez tebe. Morat ćemo da se snađemo, nemamo mi nekih posebnih izbora, ljudi. Isto kao što teško da se možemo izboriti sa vremenom i protiv vremena. Starimo i to je prirodno, međutim, kao i za svašta nešto, stereotipi su i u ovom aspektu našeg života, pa se smatra da starenje uvijek znači propadanje. Kad te neko ubijedi u tako nešto, šta ćeš, ti se pomiriš i propadaš. Oni koji se usude da ne propadaju sa godinama, nego izgledaju sve bolje i budu aktivni, obično ih proglase pa čudnjikavim, ajde da ne upotrijebim neke teže riječi. Vidite ljude koji sa 60, 70, 80, ne znam, planinare, plešu, probavaju nešto novo i svi gledaju kao čudake. Odakle ti pravo da to radiš, ti treba da propadaš, a ne tu da cvjetaš, listaš i blistaš. E, urađeno je istraživanje, i to dugogodišnja studija, trajala je, ako se ne varam, 12 godina, koju je sproveo Univerzitet Yale na 12.000 starijih ljudi i došli su do jednog zanimljivog podatka. Gotovo polovina ljudi starijih od 65 godina tokom vremena ne da nije propadala, nego je fizički, mentalno ili na oba plana napredovala. Ono što je posebno zanimljivo jeste, naravno, svako ima svoj život, svako ima neki svoj put i ako se napravi onaj statistički presjek, ispadne da se stagnira ili propada. Ali ako ispituješ osobu po osobu i njene parametre i zaista mjeriš sve, vidiš da to nije tako. Jer ljudi sa pozitivnijim stavovima prema starenju imaju puno veće šanse da ostvare napredak. Dakle, kako vrijeme odmiče, jednostavno, umjesto da gube neke funkcije, oni ih dobijaju. Treba im malo više vremena. Ako meni treba 5 trbušnjaka, njima treba 7, ali ne odustaju. Ako meni treba mjesec da naučim strani jezik, njima će trebati mjesec i po. Međutim, stvar je u tome, dakle, da nije istina da propadamo na način da se to ne može popraviti. Druženje isto tako igra bitnu ulogu, pogotovo kad je Alzheimer u pitanju, i ono što je važno jeste da srušimo predrasude. E tako, pa vi sad vidite, hoćete li ili nećete, vjerujem, ovo i zvuči sasvim logično. Za koliko toga u životu ste čuli, ma de molim te, ne možeš ti to. Ne samo nemoj reći da ne mogu. Sve drugo može. Mira iz Doboja, dugo je nije bilo, kaže,

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Nakon što na sjednici upravnog odbora PIK-a održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene. Iz američkog State Departmenta je saopšteno da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita uz najavu da bi novi visoki predstavnik trebalo da preuzme dužnost do kraja mjeseca. Na kraju su poručili da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet BiH. Rusija je nezadovoljna pravilima Zapada koja prikrivaju neokolonijalne ambicije. Kao što je dobro poznato, zapadne zemlje se zalažu za svijet zasnovan na određenim pravilima. Međutim, nije bilo teško vidjeti da se iza ovog slogana kriju očigledne neokolonijalne ambicije, nepoštovanje suvereniteta nezavisnih država, želja da se miješaju u njihove unutrašnje poslove i da ih primoraju da promijene svoje spoljnopolitičke prioritete. Rusija, kao i mnoge druge zemlje u svijetu, kategorički je nezadovoljna takvim pravilima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Izjave koje izlaze izvan usaglašenog teksta ne doprinose napretku pregovora, poručio je Pezeškijan. Među njima su tvrdnje da je Iran pristao da dozvoli nuklearne inspekcije i da će sva oslobođena iranska sredstva biti iskorištena za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kasem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Država Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Dodao je da su osnovane 4 specijalizovane radne grupe za ukidanje sankcija, nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj i za praćenje i sprovođenje. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski Moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu. Ruska strana ovo nije potvrdila. Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Albanija se već više nedelja suočava sa neprekidnim protestima nazvanim Flamingo Revolucija, pokrenutim zbog spornog projekta u vezi sa planiranom izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa zetom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Učesnici protesta zahtijevaju obustavu projekta, ukidanje zakona o strateškim investicijama i izmjene propisa o zaštićenim područjima, kao i ostavku premijera Rame. Učesnici protesta poručili su da će okupljanje biti nastavljena mirnim putem do ispunjenja zahtjeva.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u srijedu egzibicioni meč protiv Rusa Karena Harčanova. Ovo su saopštili organizatori turnira Giorgio Armani Tennis Classic. Turnir u Harlingemu biće posljednja priprema Đokoviću pred Wimbledon koji počinje 29. juna. Srpski teniser je i prošle godine igrao u Harlingemu protiv Harčanova kada je Rus pobjedio sa 2-0. A Meksikanka Katia Garcia sudiće u četvrtak utakmicu grupe F svjetskog prvenstva između Tunisa i Holandije u Kansas City-u i tako postati treća žena koja će dijeliti pravdu na mundijalima za muškarce. Riječ je o izuzetno iskusnoj sudiji, bila je prva žena koja je sudila na muškom Gold Cupu i druga žena u istoriji Meksičke prve lige. Također ima bogato internacionalno iskustvo sa ženskog svjetskog prvenstva 2023. godine i olimpijskih igara u Parizu 2024. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 122, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 76. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući širom zemlje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti stres.

Pamtit ću te cijelog života. Ovo je muzički prilog od juče za Novi Grad, a ja nikako nisam mogla da je preskočim. Upamtila sam da trebam i to da vam donesem danas. Šta sam još vidjela da je zanimljivo? Mislim, dobro mi nama došli u 21. vijek, koliko vidim u Banja Luci počele restrikcije vode zbog povećane potrošnje vode i potrošene sedmodnevne količine za samo jednu noć. U podkozarskim mjesnim zajednicama proglašena vanredna situacija, uvedena i planska redukcija prema kojoj će pojedina naselja u određenim terminima ostajati bez vodosnabdjevanja. Vidnite, mili moji, na naš portal da vidite gdje, šta, kako i koja to sve mjesta kači, jer puno je. Prijakovac, Ramića, Dragočaja, Barlovaca, Piskavice, Verića, svake godine isti problem. Da li će ikad biti riješen, čuće se. A vidim da je ponovo u pogonu i voz Sarajevo, Ploče Sarajevo tokom ljetnje sezone. I to možete vidjeti na portalu. Cijena karte u jednom pravcu 29 maraka i 30 peninga, a povratna 48,30. Ako bi malo do mora na ovaj način da dodatno uživa, eto prilike. A sad mi na redu pozitiva i ne znam odakle da krenem. Aj kad smo kod vozova, nek bude ova ili možda ipak ne. Dječurlija su bila tema. Među najboljim učenicima Rogatičke osnovne škole posebno se ističe učenica 9. razreda Katarina Pešić, koja je pokazala da odličan uspjeh, sport i društvene aktivnosti idu ruku pod ruku. Vukovac, učenik generacije, upisala gimnaziju. Kaže, poslije gimnazije će tačno odrediti šta dalje, ali dalje će sigurno biti. Sve išlo bez poteškoća, pa se nada da će tako i da se nastavi. Ono što je posebno značajno jeste da se ovo dječaštvo bavi sportom, a u sport i društvenim aktivnostima. Kaže, kad se sve sabere, sve se može. Dakle, ovamo petice, ovamo medalje, a onda Crveni krst. Dakle, dijete koje se bavi brojnim humanitarnim aktivnostima, učestvuje na takmičenjima iz pružanja prve pomoći i pokazuje da djeca zaista mogu biti dobra ako ih pravilno usmjerimo. I ono što je još važnije, ovo nije usamljen primjer, ima njih još puno dobrih. E sad da vidimo gdje smo stali. Toliko je toga da ja sad nemam pojma. Hoću da ne preskočim ono što mi je na temu Goran iz Osla. Znači, on mora, tačno mora da mi komplikuje život. On briše poruke, kaže, odoh u život, ne mogu da čekam da moja poruka dođe. Ajde meni sad svi objasnite. Jel vi ne znate svoj sopstveni stav i onda je važno da čujete kad ja to pročitam? Ajde, hoćete čuti tuđe poruke, to ima logike. Ali svoju sopstvenu poruku, kao da ste je zaboravili od kad ste otkuckali. Jelica nam se javila iz Bugojna, kaže, sve ste u pravu i za udovice i za starost. Samo je bitno ostati pri zdravoj pameti, a to je danas tako teško. Veliki pozdrav ide vama, pjesmica je na listi. Gagi sa Pala ima sjajan prijedlog. Ovima što su nezadovoljni muzikom, starom ili novom, treba početi puštati MC Stojana, Desingericu i neke slične, pa da vide. I onda ih natjerati da dešifruju šta se pjevalo, ali bez upotrebe interneta i vještačke inteligencije. To mi je ključno. Maki iz Banja Luke sa nama, kaže, i sama sam udovica, ostala sa dvoje male djece. Slušam sad priču o ženi koja je trpila drugi brak, kao da sebe vidim. Veliki zagrlja ide vama. Kaže, nisam ni znala da postoji dan udovica. Žalosno je, ali je tako. Da. Dragan nam se javio iz Šipova. I za tamo neku nju koja je daleko, pa nek bude bliže. Pa ne mogu ja ovo. Ajmo dalje, od usana do stopala.

Još jedan sjajan muzički prijedlog, ljudi, hvala puno, raspjevali ste i nas, vidim mnogi uživaju i to mi drago. Aj sad da ne kvarimo nekim ozbiljnim pričama, za mene ova ozbiljnija biti ne može, malo ćemo o plavušama. Da riješimo prvo dilemu, zašto plavuša kad joj je kosa žuta, a ne plava? Objašnjenje je jednostavno. Kaže, sve potiče iz staroslovenskog jezika u kojem je riječ plav označavala svijetlu, sjajnu i blijedu boju. U to vrijeme nismo imali podjelu boja kakvu imamo danas, pa su postojale one svijetle, odnosno sjajne, i ove divne, tamne, zagasite. I upravo taj pridjev plav je označavao svijetlo, dok su se za današnje, recimo plavo more ili nebo, koristili izrazi poput sinje i modro. Riječ u značenju modre boje uzeta je kasnije, i to zbog bavarskog njemačkog. Nebo može biti i svijetlo i plavo, pa se onda te riječi ukrstile i plavuše nam ostale plavuše, iako su žute. Neke su mi sunčano žute, a mogu da imaju problema kad se rasklađuju na bazenima tokom ovih vrelih dana. Sad da li da im odam tajnu ili da ih pustim da budu zelene, ne znam ni ja. Ljetnje kupanje u bazenima, uživanje naravno, ali kod plavuša donosi neprijatna iznenađenja. Dešava se da kosa, posebno ako je izbijeljena ili hemijski tretirana, nakon izlaska iz vode poprimi onu finu zelenu nijansu, ko vanzemaljci. Iako se dugo vjerovalo da je za to odgovoran hlor, bit će da nije istinito. Riječ je o bakru koji se nalazi u vodi bazena i koristi se da spriječi stvaranje algi, a kad dođe u kontakt sa jelte tretiranom kosom, može da izazove hemijsku reakciju i dovede do promjene boje. Poslije toga kosa djeluje i oštećeno, izlomljeno. Hemijska reakcija nas ne zanima. Mene što se tiče plavuše treba da pozelene, ali ne zbog hlora ili bakra, nego zato što ih naljutim, ali to je druga priča. Sad kako ovo, drage moje, da spriječite? Postoji nekoliko jednostavnih koraka koji, kažu, mogu da vam pomognu. Prvi je da se kosa malo pokvasi čistom vodom prije brčkanja u bazenu. Onda korištenje zaštitnih preparata koji se ne ispiraju, ili ulja za kosu koje će napraviti onaj zaštitni sloj. Tu je kapa za plivanje ili kosa uvezana u čvrstu pletenicu. Tako će se smanjiti mogućnost kontakta sa vodom i rizika da postanete zelene. Čekajte sad da vidim, moram se opet uozbiljiti, naša Danijela iz Brčkog. Kaže, evo da prokomentarišem, znate da me se tiče sve u vezi s djecom, pa da vam kažem iz svog okruženja neka razmišljanja. Uglavnom se parovi današnji vjenčaju, pa da bi nakon godinu dvije imali lijepu sliku za društvene mreže, a i rodit će se jedno dijete i to uglavnom ostaje na tome. Rijetko ko se odluči na drugo, jer odmah je to više obaveza. Ili se omakne, ili se sažale, taj da ovo prvo ne ostane samo. Mnogo je to obaveza za današnje vrijeme samoživosti. Lako ćete, baki, uklepati jedno dijete i otići na vikend u izlazak, u bioskop, ali malo je teže sad kad imate troje ili četvoro. Ne možete ih ostaviti baš neprimjećeno. I osmijeh veliki, naravno. Osim toga, živimo u kvantitativnom vremenu gdje se sve mjeri cijenom u novcu, pa mora tata, mama, pa i dijete imati iPhone, pa mora nositi Balenciaga patike od 500, 600, pa i 1000 maraka. Na odmor se mora na Majorku jer Crna Gora i Hrvatska su prevaziđene. Pa za Boga ne idemo na more zbog slane vode, već zbog dobre fotke i da društvo zna gdje smo. Pogrešno smo posložili prioritete i zamijenili kvalitet života kvantitetom materijala.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Špagete Filiz 400 grama 1,25. Keks Cookies najljepše želje više vrsta 1,99. Omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo i novih vijesti. U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika Vlade Republike Srpske i premijera Srbije Đure Macuta. Sastanku prisustvuje i nekoliko ministara obe vlade. Rusija je nezadovoljna pravilima Zapada koja prikrivaju neokolonijalne ambicije. Kao što je dobro poznato, zapadne zemlje se zalažu za svijet zasnovan na određenim pravilima. Međutim, nije bilo teško vidjeti da se iza ovog slogana kriju očigledne neokolonijalne ambicije, nepoštovanje suvereniteta nezavisnih država, želja da se miješaju u njihove unutrašnje poslove i da ih primoraju da promijene svoje spoljnopolitičke prioritete. Rusija, kao i mnoge druge zemlje u svijetu, kategorički je nezadovoljna takvim pravilima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Izjave koje izlaze izvan usaglašenog teksta ne doprinose napretku pregovora, poručio je Pezeškijan. Među njima su tvrdnje da Iran pristao da dozvoli nuklearne inspekcije i da će sva oslobođena iranska sredstva biti iskorištena za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Dodao je da su osnovane 4 specijalizovane radne grupe za ukidanje sankcija, zatim nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj i za praćenje sprovođenja. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski Moreoz nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage su saopštile da su uništile modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu. Ruske snage nisu potvrdile. Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Albanija se već više nedjelja suočava sa neprekidnim protestima nazvanim Flamingo Revolucija, pokrenutim zbog spornog projekta u vezi sa planiranom izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Učesnici protesta zahtijevaju obustavu projekta, ukidanje zakona o strateškim investicijama i izmjene propisa o zaštićenim područjima, kao i ostavku premijera Rame. Učesnici protesta poručili su da će okupljanje biti nastavljena mirnim putem do ispunjenja zahtjeva. Požar koji je u ponedjeljak izbio u Crnoj Gori proširio se na Konavle u Hrvatskoj, gdje vatrogasci pokušavaju da ga stave pod kontrolu na nepristupačnom terenu iznad mjesta Bani. Vatrogasci upozoravaju da postoji mogućnost daljeg širenja požara ukoliko vatra ne bude ugašena i na crnogorskoj strani granice.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Željko Bradović obećao je da će uraditi sve da Panathinaikos ostvari rezultate koji se od njega očekuju i u skladu s tim je počeo da radi uz gomilu novca. Prema tvrdnjama medija u Grčkoj, najuspješniji evropski trener traži nekoga ko bi mogao da bude par Matijasu Lesoru u reketu. Jonas Valančiunas predstavlja, kako kažu, luksuznu opciju, ali Obradović u glavi ima i druge alternative. Među njima je Bruno Fernando, sa kojim je sarađivao u Partizanu, kao i Jusuf Nurkić, ukoliko odluči da se iz NBA lige vrati u Europu, tako piše grčki Sport Dog. Poslije više mjesečne sage konačno je stigao rasplet. Giannis Antetokounmpo napušta Milwaukee i seli se u Miami Heat. Jedna od najvećih transfer saga u istoriji NBA lige konačno je završena. Milwaukee Bucksi pristali su da trejduju dvostrukog MVP-a Giannis Antetokounmpa i Bobija Portisa u Miami Heat, a za uzvrat su dobili Tylera Hira, zatim Kelela Vera, Jaimea Hakesa, Juniora, Kasparosa Jakučionisa i tri pika prve runde, pravo zamjene pikova i jedan pik druge runde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 113, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 28, u Bijeljini i Zenici 29, u Doboju i Prijedoru 30, u Trebinju 33, a u Mostaru i Neumu 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 28 i 37 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice Vanilija Bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
0: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

12:16 minuta, mili moj narode, jedva čekam kardio sad da vam donesem neke nove ludorije. U ovom satu ćemo biti malo ozbiljni, malo se pozabaviti sportom. Gotova je vaša predivna razglednica, opet sam zatrpana vašim porukama, dakle, sve kako treba, po jusu što bi se reklo. Ajmo prvo one korisne stvari, provjeravala sam granične prelaze, pitali ste me, Gradiška, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim bar za sad čeka se pola sata, ali pošto je sezona godišnjih odmora, stanje promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivani, pa ili slušajte nas dok smo tu, ili pogledajte šta kažu kamere koje u realnom vremenu prate stanje na graničnim prelazima. E sad kad smo već kod vožnje, povećava se broj učesnika u saobraćaju tokom sezone odmora i mogućnosti, nažalost, većeg broja saobraćajnih nezgoda. Statistike pokazuju da ih se najveći broj dešava ljeti, i to od kraja juna do početka septembra. Postoje neki određeni savjeti za vožnju. Kažu, ne treba ulaziti u automobil koji je stajao na suncu, nego se prvo otvore sva vrata, prozori, prtljažnik, da se malo provjetri i da se koliko toliko raskladi. Što se klime tiče, za protiv kako god okrenete, 5 stepeni bi trebalo da bude maksimalna razlika između spoljašnje temperature i temperature u vozilu. Potrebne su nam češće pauze, na svaka 2 sata po 15 minuta, ja sam od onih kojima treba na sat i po. Tako da sami procijenite, ali duže od 2 sata nemojte da vozite bez pauza. Velika vrućina je prirodno rizik po bezbjednu vožnju, dovodi do umora, dovodi do iscrpljenosti, a to vam je ljeti uzrok svake druge saobraćajne nesreće. Ako ste pili i koristili psihoaktivne supstance, ne sjedajte za volan da ne ugrozite druge. Vežite se. Djeca u autu i bezbjednost koja je neophodna znate, nikad ali nikad djecu ne ostavljajte u parkiranom vozilu ni 10 minuta, kamoli više. I naravno pratite simptome, razdražljivost, malaksalost, dezorijentisanost, povećana temperatura, mučnina, grčevi. Jasno vam je da se ljekar zove odmah. Isto važi i za kućne ljubimce. I nipošto ih ne ostavljati u parkiranom vozilu. I opet, kao i niz stvari, non stop se to ponavlja i non stop mi slušamo o, nažalost, ili teškim posljedicama ili smrtnim slučajevima upravo zbog ovakvih stvari. I lijekova što se tiče, temperatura za čuvanje istih 25 stepeni, sve preko toga, ili ih čini toksičnim ili postaju neupotrebljivi, odnosno neefikasni. Znači, ne daska na prozoru, ne stolovi, ne one zdjele koje svi imamo na stolu, a tu nam uglavnom stoji kućna apoteka, ili ormarić koji je u hladnom prostoru, a ako vam već klima ne radi, onda je idealnije mjesto frižider. Ako niste znali nitroglicerin, ako je temperaturama preko 30 izložen, samo sat vremena postaje neefikasan. Dakle, to je opasno po život ako ne daj Bože zatreba. Amoksicilin postaje toksičan i manje efikasan jer mu se razgrade sastojci ako je izložen visokim temperaturama. Dakle, o svemu tome treba misliti. E sada, iščitavanje. Da vidimo šta ste rekli. Kaže, nije moj problem koliko djece će neko imati ili nemati. Neki roditelji se za svoju djecu, obrazovanje i njihovu budućnost brinu. Ima i Nijemaca koji imaju veliku porodicu, ali i veliku kuću i sve ostalo, i otac usto dobro zarađuje. Većina roditelja koji imaju mnogo djece u Njemačkoj sabiraju koliko će svaki mjesec biti, ovo je dječja štednja, pretpostavljam, bude to velika svota, majke naravno ne idu van kuće, odnosno ne rade. Škola, obrazovanje, zanimanje, to im nije problem za budućnost. Opet nije moj problem sve dok ih narod ne hrani, a takvih je kod nas masa. I oni koji iz nekih europskih zemalja dolaze samo zbog socijale u Njemačku, dolaze da u budućnosti dobiju djecu, jer za njih mogu da dobiju puno više nego što dobijaju u svojoj zemlji. Ako sam ja sad ovaj kraj dobro shvatila, evo je već više, pa pazi onda kako pišeš. Aha, smanjit će se
izdaci socijalni za djecu, dječji dodatak, odnosno ljudima koji ne žive, koji su došli u Njemačku da bi tu socijalu dobijali, ako dobro shvatim. Još more poruka, ali moraju sačekati. Ajmo dalje.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
12: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
13: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
14: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
15: Za
6: nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Banja Luci je u toku sastanak predsjednika vlade Republike Srpske sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Sastanku prisustvuje i nekoliko ministara obje vlade. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Izjave koje izlaze izvan usaglašenog teksta ne doprinose napretku pregovora, poručio je Pezeškijan. Među njima su tvrdnje da je Iran pristao da dozvoli nuklearne inspekcije i da će sva oslobođena iranska sredstva biti iskorišćena za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Dodao je da su osnovane 4 specijalizovane radne grupe za ukidanje sankcija, nuklearna pitanja, rekonstrukciju i ekonomski razvoj i za praćenje i sprovođenje. Šef iranskog i pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski Moreuz nikad neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Islamska Republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Ako se NATO ranije ograničavao na podršku Kijevu, sada na zapadu otvoreno govore o pripremama za rat. Spremni smo da operativno i adekvatno odgovorimo na sve spoljne i unutrašnje prijetnje, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Po njegovim riječima, više od 1000 uzoraka na oružanja prošlo je testiranje u realnim borbenim uslovima tokom prošle godine. Međutim, nikakva dostignuća u proizvodnji savremenog naoružanja ne mogu da zamijene hrabrost i požrtvovanost ruskih vojnika. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu, međutim ruske snage nisu potvrdile. Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestolnice. Zaboravite pikape, terenska vozila. Američka autoindustrija mogla bi uskoro da se predstoji na profitabilne proizvodnje, prije svega oružja. Znam da je General Motors uzbuđen što će proizvoditi oružje. Imaju neke fabrike koje će preusmjeriti. Pravit ćemo oružje od Patriota i Tomahawka do mnogih drugih stvari. Ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump.

0: Evropska fudbalska federacija objavila je termine mečeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Šampion Bosne i Hercegovine, banjalučki Borac, dočekaće u prvoj utakmici kvalifikacija bugarski Levski 7. jula od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu. Revanš će biti odigran u Sofiji 14. jula u 19:30. Jedan od najboljih košarkaša svijeta, a po mnogima i najbolji, Nikola Jokić, novi je kapiten reprezentacije Srbije. Ovo je potvrdio selektor Dušan Alimpijević. Srbija će 2. jula gostovati u Švajcarskoj, a onda 6. dočekati Bosnu i Hercegovinu u okviru kvalifikacija za Mundo Basket 2027. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 52 i 70. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 29, u Bijeljini 30, u Zenici 31, koliko je izmjereno i u Doboju, u Prijedoru također 31, u Trebinju 33, u Mostaru i Neumu 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 37 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine otkrila je na području Sarajevske opštine Iliđa 42 strana državljana bez zakonitog boravka u BiH. Dva lica su osumnjičena za krivično djelo krijumčarenje ljudi, a migranti su pronađeni u dva nelegalna hotela. Uprkos njihovim protestima i lažnim tvrdnjama koje govore suprotno, kao i neprestanom ponavljanju istih poruka od strane lažnih medija koji čine sve kako bi američku pobjedu predstavili što manjom i beznačajnijom, Iran je u potpunosti pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija u dugom vremenskom periodu, zapravo zauvijek. To će obezvijediti nuklearnu iskrenost. Da na to nisu pristali, ne bi bilo ni daljih pregovora, poručio je Trump na društvenim mrežama. Hezbollah je saopštio da su izraelske snage otvorile vatru na civile iz automatskog oružja na jugu Libana, nazivajući smrtonosni napad očiglednim kršenjem primirja. Libanska grupa osudila je pucnjavu u kojoj su, kako je navela, ubijene dvije osobe, a nekoliko ranjeno u Nabatiji. Izraelske odbrambene snage navode da su napale na oružane operativce Hezbollaha koji su primijećeni u blizini izraelskih snaga na jugu Libana. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da su dvije osobe poginule, a 20 ranjeno u napadima izraelske vojske u posljednjih 24 sata. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja kako bi mogao samostalno da podrži borbu protiv Irana i njegovih saveznika u regionu. Najmanje 5 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno. Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu, što ruske snage nisu potvrdile. Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Bjelorusiju pokušavaju da uvuku u ukrajinski sukob, a od Zelenskog da naprave firera, ovo izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je nazvao drskim prijetnje Zelenskog narodu Bjelorusije da će on uvesti red u njihovu zemlju. Ruski ministar je podsjetio Kijev i Zapad na sporazum Rusije i Bjelorusije o bezbjednosti savezne države i podsjetio da je Rusija spremna da preduzme sve mjere predviđene sporazumom kako bi osigurala bezbjednost Bjelorusije i Rusije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 4 utakmice grupne faze u okviru grupa K i L. U okviru grupe K Portugal i Uzbekistan igraju od 19 časova u Houstonu, a Kolumbija i Demokratska Republika Kongo od 4 časa ujutru u Guadalajari. Engleska i Gana u grupi L meč počinju u 22 u Bostonu, dok Panama i Hrvatska u istoj grupi igraju svoj meč u Torontu od 1 čas poslije ponoći. Fudbalski fanatizam u Turskoj dostiže tačku uključenja, pogotovo nakon neuspjeha na svjetskom prvenstvu. Tamošnji savez spreman je da povuče potez kakav moderni sport još nije vidio. Prvi čovjek tamošnjeg fudbala, Ibrahim Hadži Osmanoglu, najavio je rat internet trolovima i otrovnim komentarima sa jasnim ciljem da se zakonom zabrani svako oblačenje nacionalnog tima Turske. Želimo zakonom zabraniti vrijeđanje reprezentacije, razgovarao sam o tome sa ministrom pravosuđa i ministrom unutrašnjih poslova. Naša reprezentacija je nacionalna imovina ove zemlje. Kogod je vrijeđa, platit će cijenu za to, poručio je Hadži Osmanoglu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
2: trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 29, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 31, u Trebinju 33, u Neumu 35, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana: sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Vrijeme sutra, 24. jun, srijeda, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini oko 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni.
4: Malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Ovaj utorak počeo kao sunčan, a onda nas očekuje jači razvoj oblačnosti širom zemlje uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U Banja Luci sa indeksom 21 vazduh je dobrog kvaliteta. U Mostaru sa indeksom 113 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 stepeni u Tuzli, 31 u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, 33 u Trebinju, 35 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36 stepeni. Sutra srijeda, 24. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 23, a dnevne od 29 pa do 36 stepeni. Četvrtak će biti pretežno sunčan, u poslijepodnevnim satima ponegdje mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 23, a dnevne od 30 do 37. Slično vrijeme očekuje nas i u petak.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

izađi mala, da se zna kad je vrijeme da se gasi internet i motaju kablovi i ide kući, ljudi moji. Pola tri, pola 15, kako god vam je lakše. U Gradiški i dalje pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH. I na vrijeme i vrijeme da vam ispričam onu putujuću priču. Jeste li ikad spavali u dvije države, ali istovremeno? Ako niste, evo mogućnosti. Bez zločestih insinuacija, molim. Jedino mjesto na svijetu gdje se dvije države susreću u istom hotelu. Zamislite, probudite se u udobnom hotelskom krevetu, ispružite se, protegnete i shvatite da vam je glava u Francuskoj, a noge u Švajcarskoj, ili obrnuto. Zvuči nevjerovatno, ali je to uobičajena pojava na granici između ove dvije evropske zemlje. Samo 22 km od Niona, u jednom selu okruženom prekrasnim alpskim krajolikom, nalazi se hotel Arbez. Šarmantno porodično utočište poznato po tome što ima pravu međunarodnu granicu koja se proteže kroz njegove sobe, hodnike pa čak i tanjire. Sve je počelo 1862. zbog dugotrajnog spora oko obližnje doline.

uz granice. Generacijama naravno privlači putnike koji traže jedinstveno iskustvo, a priča o njegovom nastanku i svemu što je pretrpio još više zvuči kao scenario za uzbudljiv istorijski film. Već generacijama ovaj hotel vodi ista porodica, odnosno potomci osnivača. Dakle, glava u Francuskoj, nogice u Švajcarskoj i uživate. Ako se posvađate, ja idem u Francusku, ti mrštamo u Švajcarsku, svađat ćemo se preko granice. Naša Nihada pozdravlja iz Miričine, kaže idi kući mala kad ti je Bog dao, još malo. Boban kaže vodim te tamo. Pa nisam ja kuće, Bobane. Znam ja sama da odem, ništa ti ne brini, hvala puno. A Ida sa nama, pozdravi iz Prijedora, vi ste najveseliji radio. Onda jedna poruka koja je divan kompliment, naša Mira iz Sarajeva kaže ova današnja tvoja emisija je pravi cirkus, ali u pozitivnom smislu. Ako danas nismo dobili antioksidanse i bar mrvu zdravlja, nikad nećemo. Pravo uživanje je bilo. Ne mogu, kaže, davati nikakve komentare od silnog smijeha. Hvala vam puno i nek uvijek bude tako. Naša Jovanka se javila iz Michigana. Tu je i naš dragi Zlatko sačuvala poruku jer je bila podugačka da je danas čitam. Šile se javio iz Banja Luke. Mirko je negdje u Njemačkoj, Azra je u Visokom, Izeta je u Njemačkoj, Steve u Makedoniji, Jasmina u Zenici, Dule se javio iz Lovrana, Vest iz Mostara, naš Sajo iz Švedske, Slavica iz Prijedora i Dajet nas sluša u Sarajevu. Eldi, Selma, Hido u Bugojnu, Jasmin je negdje u Alpama, Zdravko nemam pojma nija gdje, Drena iz Banja Luke, Brane negdje na drumovima, Pero nam se javio iz Prnjavora, naša Nena iz Laktaša, Rainer iz Njemačke, Nedžad iz Viteza, Lane naše iz Švajcarske, ima nas na Krupjanskom Vrelu, Šemsoju, Bremenu, Stojanče tamo negdje na Plavom Jadranu, Mirjana i Biljana u Donjim Karajzovcima, Hasan u Sarajevu, vozač busa u Minkenu, Seju u Augsburgu, Milan na Poniru, Bajevu, Sarbükenu, Miro u Salzburgu, Nada u Gomirju, Sonja u Prijedoru, Lazo nas sluša u Nimbergu, Stanko je negdje u okolini Mostara, Vale u Belgiji, nemojte pisati više, molim vas, eto. Midolino, nemam pojma gdje. Pozdrav ide iz Jošavke. Kako ne radim ovih dana, nemam vremena da pošaljem poruku. Priznaj da si nešto politički pogrešno opredijeljenom u rodu i on samo s posla šalje poruke. Čim je na odmoru, nema ga nigdje. Senada nas je pozdravila iz Austrije i ljudi, dosta. Sviramo dalje i pa, pozdravili smo se. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Kord kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kordu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
14: Najveći jack

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 23. juni. Požar na deponiji Uborak više se ne može gasiti vodom, zbog čega se krenulo sa zasipanjem deponijskih polja, izjavio je gradonačelnik Mostara. Požar je prouzrokovao višemilijonsku štetu, ali i izazvao probleme sa odvozom otpada u gradu. Podsjećamo, požar na Uborku izbio je juče ujutru i još se utvrđuju uzroci. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Uprkos njihovim protestima i lažnim tvrdnjama koje govore suprotno, kao i neprestanom ponavljanju istih poruka od strane lažnih medija koji čine sve kako bi američku pobjedu predstavili što manjom i beznačajnom, Iran je u potpunosti pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija u drugom vremenskom periodu, zapravo za uvijek. To će obezbijediti nuklearnu iskrenost. Da na to nisu pristali, ne bi bilo ni daljih pregovora, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Hezbollah je saopštio da su izraelske snage otvorile vatru na civile iz automatskog oružja na jugu Libana, nazivajući smrtonosni napad očiglednim kršenjem primirja. Libanska grupa osudila je pucnjavu u kojoj su, kako je navedeno, ubijene dvije osobe, a nekoliko je ranjeno. Izraelske vlasti i bezbjednosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u pojasu Gaze, ali i ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju Komisije Ujedinjenih nacija za nezavisnu međunarodnu istragu o okupiranim palestinskim teritorijama. U izvještaju se navodi da oko 30% ubijenih tokom rata u pojasu Gaze čine djeca. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja kako bi mogao samostalno da podrži borbu protiv Irana i njegovih saveznika u regionu. Rusija je spremna da nastavi pregovore o ukrajinskom sukobu u bilo kom trenutku, tačno tamo gdje su prekinuti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Govoreći o izjavi predsjednika Europskog savjeta Antonija Košte o potrebi uspostavljanja kanala komunikacije sa Moskvom, Lavrov je podsjetio da su u ruskoj prestonici prisutni ambasadori svih zemalja Europske unije i predstavnici Europske komisije. U današnjoj situaciji, kao što vidite, samo je Poljska bila ogorčena kad je Zelenski klečao pred pepelom Andreja Melnika, Hitlerovog poslušnika, Banderinog dželata Poljaka i Jevreja, Rusa i Bjelorusa, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova. Zapad je ostao njim na takvo ismijavanje sjećanja na žrtve nacizma bez imalo stida. I dodao da su se izjalovile nade da je Zapad pošten posrednik u vezi sa Ukrajinom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu 4 utakmice grupne faze u okviru grupa K i L. U okviru grupe K Portugal i Uzbekistan igraju od 19 časova u Houstonu, a Kolumbija i Kongo od 4 časa ujutru u Gvadalahari. Engleska i Gana u grupi L meč počinju od 22 časa u Bostonu, dok Panama i Hrvatska u istoj grupi igraju svoj meč u Torontu od 1 čas iza ponoći. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Banja Luci sa indeksom 21 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 27 stepeni izmjereno u Sarajevu, 29 u Tuzli, 31 je u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, 33 u Trebinju, 35 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36. Sutra srijeda, 24. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 36 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo biskvit 300 grama, Jafa crvenka 3,69, cappuccino 14 komada Nescafe 6,50, sladoled porodični plazma 800 ml, Ledo 6,45, majoneza 380 grama, Tomi 3,99, ventilator Max 40 vati 30. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
9: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
10: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici.

0: agromehanike Iverna.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Najveći jackpot.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
6: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
7: Navite bez.
6: Vaš Apetito.
8: Ko je? Big Radio.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo pizza šunka, kilogram pekabesko 8,99, čajni kolutići 600 grama chocolate 2,29, lazanje 400 grama, ragusa 2,25, maslina zelena 720 ml, voćar palanka 3,99, tava indukcijska granit 26 cm 16,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: U Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama, 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Postani šampion Everlabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko

0: Kreditno društvo. Krediti za penzionere. 052-490-777.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, roll-on Nivea više vrsta 2,99, zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Garnier i Centar Ivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30. 6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2. 7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: Bet uvijek daje više. Zabranjeno za malodjetne.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,35. Paprika babura, kilogram 2,95. Rice up, rižni kreker, 120 grama, 1,55. Konzum i Merkator.
4: Pozdrav ekipo. Venerije dana.

0: Idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
4: Navite bez.
3: Vaš Apetito.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobaj po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.